0: bos. Bos. Sing ndi, bos?
1: Kini. Oh, sumpah.
0: Sing bos, bos. Nyusul, bos. Sunyi, Dik ya.